гаргуулаханыдасаа бид нэг шиг гарч ирэв. Яа шлэн дуутамэг уу маа, маш их чийс их тогтчих яг юм. Би дишгэн шиг.